باغ راز بہاراں شاکوفہ او گل رسید، گوید بنتا سنگ گفت دین راز خون شہیدہ، نا شاتے نو دمید، جے سکھی دا باغ ہریا ہے اے پانی نال نہیں شہیدان دے لہو نال ہریا ہے، اے سکھی پرفلت روے کھنڈے دی پول شکو گرو والے بنو۔ سنگھ صاحبانہ دا سنگتاں دا دھنواد، شرومنی گردوارا پربندک کمیٹی دھرم پرچار کمیٹی دا دھنواد، سمور 1984 دے شہیدان نوں سجدہ ہے۔ سنت جرنیل سنگھ پنڈراں والیاں دی شہیدان دی یاد اج 9 بجے تک اکال تخت صاحب منائی گئی، اوپرنت 90% جڑے ٹکسالی سنگھ شہید ہوئے انہاں دی کرم بھومی دمدمی ٹکسال دا ہیڈ کوارٹر ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕੇ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ